اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ ایک بار پھر سے سامعین، ہم اپنے نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج پھر سے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے اس سے پیشتر کہ ہم آج کی محفل کا باضابطہ آغاز کریں، سب سے پہلے اس کی تفصیلات سے آپ کو روبرو کروا دیں۔ سامعین، حسب دستور شعر و نغمہ کے تحت غزل سے ہم آغاز محفل کریں گے، اور آج ہم آپ کو اس میں منی بیگم کی آواز میں ایک غزل سنوائیں گے، اور اس غزل کے بعد آپ سماعت کریں گے ایک ڈرامہ جس کا عنوان ہے دوپہر کے بعد۔ اس ڈرامے کی تحریر شفیع مشہدی کے ذریعے ہے اور پیشکش شمیم فاروق۔

0: Prime Minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the President had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term, but on the long term. And so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen this partnership deepen.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ سرکاری ملازمتیں لوگوں کے رہن سہن کو بہتر بنانے اور اس میں سہولت پیدا کرنے کے اہم وسیلے کے طور پر کام کرتی ہیں. جناب مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 19ویں روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دنیا بھارت کے ترقی کے سفر میں شامل ہونا چاہتی ہے. جناب مودی نے کہا کہ بھارت دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ ساجداری بھی قائم کر رہا ہے جس کا مقصد ملک کے نوجوانوں کو مواقع اور روزگار فراہم کرنا نیز عالمی سطح پر انہیں روشناس کرانا ہے.
2: دنیا بھارت کے یوواؤں اور بھارت کی ٹیکنالوجیکل پروگریس کو لے کر بہت اتساہت ہے. آج دنیا بھارت کی وکاس یاترا کا حصہ بننا چاہتی ہے. بھارت بھی دنیا کے الگ الگ دیشوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے. इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे. साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले.
1: आज 19वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए भर्ती किए गए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम किए गए. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج مہاراشٹر کے شرڈی میں ساوی ویہر صنعتی اسٹیٹ میں قائم توپ خانے کے گولے تیار کرنے کے پلانٹ کا افتتاح کیا. یہ پلانٹ 155 ایم ایم کے توپ خانے کے گولے تیار کرے گا اور اس کی صلاحیت سالانہ 500,000 گولے تیار کرنے کی ہے. گولے تیار کرنے کی پوری ٹیکنالوجی اور خام مال اندرون ملک کا ہی ہوگا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا कि एक वक्त भारत को दिफाई साज व सामान की दरामदकार के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आइंदा बरसों में मुल्क दिफाई साज व सामान का एक अहम बरामदकार बनकर उभरेगा. जनाब सिंह ने इस बात को उजागर किया कि जंग का तरीक़ेकार तब्दील हो चुका है और जिन मुल्कों के पास इख्तरा साज व सामान तैयार करने की सलाहियत और मजबूत सनअती बुनियादी ढांचा है, वही मुस्तकबिल तश्कील देंगे. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت مستقبل کی جنگی صلاحیت کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے اور میک ان انڈیا پہل کے ذریعے دفاعی ساز و سامان کی تیاری کے معاملے میں خود کفیل بن رہا ہے. مہاراشٹر کے وزیرالہ دیویندر فڑنویس اور دیگر سرکردہ شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی.
3: سیلف ریلائنٹ انڈیا اور میک ان انڈیا کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی انرجی کا اپیوگ آوشک ہے. اس لیے پالیسی ریلیٹڈ ریفارم ایف ڈی آئی کو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لیبرلائز کیا گیا, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ماڈل کو لاگو کیا گیا, پازیٹو انڈیجنائزیشن لسٹ لائی گئی. ہم لوگوں نے ایک لمبی لسٹ مور دین 5,000 آئٹمس کی تیار کی ہے. اس پازیٹو انڈیجنائزیشن لسٹ میں آئٹمس ہیں, ان کو نردھارت سمے کے اندر ہم بھارت کی دھرتی پر بنائیں گے, بھارتیوں کے ہاتھوں سے بنائیں گے, ہم دنیا کے کسی دیش سے اس کو امپورٹ نہیں کریں گے.
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکز نے نئی دلی کے جم خانہ کلب سے کہا ہے کہ وہ اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک اپنا احاطہ حوالے کر دے. مرکز نے کہا ہے کہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کے لیے زمین کی ضرورت ہے. ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کے تحت اراضی اور ترقیاتی دفتر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ فوری ادارہ جاتی ضروریات پوری کرنے, حکمرانی کے بنیادی ڈھانچے اور مفاد عامہ کے پروجیکٹ کے لیے یہ زمین ضروری ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو محفوظ بنانے, نیز دیگر اہمیت کے حامل عوامی سیکیورٹی مقاصد کے لیے دلی کے انتہائی حساس اور اہم علاقے میں واقع اس ٹھکانے کی ضرورت ہے. مذکورہ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکم کی تعمیل نہ ہونے کی صورت میں قانون کے مطابق اسے قبضے میں لیا جائے گا. مغربی بنگال میں آیوشمان بھارت اسکیم اس سال جولائی سے شروع ہو جائے گی. وزیراعلی شبھیندو ادھیکاری نے مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا کے ساتھ ورچوئل میٹنگ کے بعد کولکاتہ میں یہ اعلان کیا. ریاستی صحت اسکیم سواستھ ساتھی کے تحت مستفید ہونے والے موجودہ افراد کو